e kore rawa a papa e wehe. Kei roto au i a kōrua. Kei roto au i o kōrua whakaaro e rere ana. Kei roto au i o kōrua ngākau e kopāna. Nā reira, pakahiwi ki muri, pōho ki runga, kanohi ki te rangi, kia kaha, e aku tamariki.